0: haraka tukuangalie mahusiano ya Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mpaka sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
1: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili? Kwa ufupi,
0: kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba ipo katika hatua za mwanzo za utawala wake, tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano ya kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia. Lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.

0: Africa Update on Channel Africa with Lulu Kabu.
1: The Alexandra Regional Court in Johannesburg, South Africa, has sentenced Abelamine Mugabe to 24 months in prison or a $24,000 fine for pointing a toy firearm, as well as 18 months imprisonment or a $12,000 fine for being in the country illegally. Meanwhile, his co-accused Tobias Matohodze has been sentenced to 3 years imprisonment.
2: So basically what the magistrate said was that, you know, he has taken into consideration that the complainant or the victim did in fact withdraw the charges. So both of the accused will actually have to be deported. He is to be escorted by the investigating officer. However, in terms of Matonze, he will in fact have to serve his prison time, and thereafter he will in fact also be deported back to Zimbabwe.
0: Africa Update with Lulu Kabu, 12 to 1 p.m. Central African Time.
3: Channel Africa, where every moment
0: is an African celebration.
3: Feel the energy. Feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
4: Dicha Kamili, kila saa, Darubini ya Africa, pamoja na IM Shekif, kwenye Channel Africa app na SABC Plus.
5: Ni saa 9 kamili alasiri kule Shinyanga nchini Tanzania sawia na saa 8 kamili mchana hapa Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hujambo msikilizaji na karibu popote pale ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mingi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasi bin Bendera, karibu.
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
7: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na zaidi ya watu 40 wameripotiwa kutekwa nyara na watu wenye silaha katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria. Na serikali ya Zanzibar imetangaza kuongezeka kwa nauli ya usafiri wa umma kuanzia Agosti mosi 2026.
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
7: Habari kamili. Zaidi ya watu 40 wameripotiwa kutekwa nyara katika mashambulizi yaliyotekelezwa na watu wenye silaha kaskazini magharibi mwa Nigeria mwishoni mwa wiki iliyopita, kwa mujibu wa manusura wa tukio hilo na viongozi wa serikali ya mtaa katika jimbo la Zamfara. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, washambuliaji walivamia vijiji 11 katika mashambulizi ya mfululizo yaliyofanyika kati ya Ijumaa na Jumapili, wakiwateka wakazi na kuwapeleka pasipojulikana. Mashambulizi hayo yanadaiwa kuongozwa na kiongozi wa kundi la majambazi anayejulikana kwa jina la Kachala Saidu, ambaye amekuwa akijihusisha na matukio mbalimbali ya uhalifu katika eneo hilo. Vikosi vya usalama vinaendelea na operesheni za kuwasaka washambuliaji na kuwaokoa waliotekwa, huku mamlaka zikiahidi kuimarisha ulinzi katika maeneo yanayosumbuliwa kila wakati na mashambulizi ya mara kwa mara. Serikali ya Zanzibar imetangaza kuongezeka kwa nauli za usafiri wa umma kuanzia Agosti mosi mwaka 2026, kufuatia mapitio ya viwango vya nauli yaliyochelewa na kupanda kwa bei ya mafuta pamoja na maombi ya muda mrefu kutoka kwa watu wa huduma za usafiri. Hatua hiyo inalenga kuweka uwiano kati ya gharama za uendeshaji wa huduma za usafiri na maslahi ya watumiaji.
8: Kwa safari za umbali mfupi wa kuanzia kilomita 1 hadi kilomita 12, nauli imebadilika kutoka shilingi 500 hadi shilingi 700. Kwa safari za umbali mrefu wa kuanzia kilomita 19 hadi kilomita 21, nauli imebadilika kutoka shilingi 800 hadi shilingi 1000. Na kwa upande wa magari ya shamba Unguja, kwa umbali mfupi wa kilomita 1 hadi kilomita 14, nauli imebadilika kutoka shilingi 600 hadi shilingi 700. Na kwa umbali mrefu wa kilomita kuanzia kilomita 60 hadi kilomita 70, nauli imebadilika kutoka shilingi 2500 hadi shilingi.
7: Zaidi ya raia wa kigeni 160,000 wameondoka Afrika Kusini katika kipindi cha miezi miwili iliyopita kufuatia maandamano makubwa ya kupinga wahamiaji, kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa kutoka serikali mbalimbali zinazowarejesha raia wao. Zimbabwe inaongoza kwa idadi kubwa ya waliorejea nyumbani, ikiwa na watu 101,866, ikifuatiwa na Malawi yenye zaidi ya watu 46,890. Serikali ya Malawi imetoa mamia ya mabasi kusaidia zoezi hilo, huku Msumbiji, Nigeria, Ghana na mataifa mengine ya Afrika pia yakirejesha mamia hadi maelfu ya raia wao. Maandamano hayo yanaendeshwa na makundi yanayopinga wahamiaji, yamekuwa yakidai kuwa wageni wamechukua ajira za wenyeji na kuchangia ongezeko la uhalifu. Serikali za baadhi ya nchi pia zimeibua wasiwasi kuhusu matukio ya vurugu dhidi ya raia wao, huku Ghana ikitaka swala ile iongelewe katika Umoja wa Afrika. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi kadhaa za Afrika kujaribu kwa wakati mmoja mpango mkubwa wa kuwarejesha kwa hiari maelfu ya raia wao kutoka Afrika Kusini kutokana na ongezeko la hisia za kupinga wahamiaji. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Binbender.
6: SABC taarifa ya habari.

0: mbili. Na kamati ya nidhamu ya ligi ya taifa ya soka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Linafoot imewasimamisha kwa kipindi cha mwaka mmoja mwamuzi Tabita Botedra pamoja na waamuzi wasaidizi Fatu Bikri na Nabina Sebetu kufuatia utata uliojitokeza katika mechi kati ya AS Vita Club na FC Le Zegle di Congo iliyochezwa Mei 21 mwaka wa 2026.
1: Na msikilizaji, na sasa katika habari za uchumi na biashara tutakuwa naye Christine Sipisu, na tayari kwa hapa kuweza kutujuza yale ambayo utakwenda kusikia hapo baadaye. Christine, ni yapi ambayo umetuandalia?
2: Tumekuandalia mengi msikilizaji katika makala ya uchumi na biashara, ambako tunaangazia kuhusu mpango wa Kenya wa kuwa uchumi iliyoendelea inavyoendelea kuanzishwa na serikali ya hivi sasa. Halafu tutakuja huku Afrika Kusini kufuatilia hydra na uchanganyaji wa mtambo wa nishati, kisha tutamalizia na soko la kikanda hapo katika makala ya uchumi na biashara.
1: Asante sana Christine. Msikilizaji, hayo yote utasikia hapo baadaye. Na je, tumekuandalia nini leo katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa? Ni kwamba Rais wa Kenya William Ruto ametangaza mpango mwingine wa kufanya mageuzi katika mfumo wa ufadhili wa elimu ya juu, akiahidi kuwa kila mwanafunzi atakayepokelewa katika chuo kikuu au chuo cha umma atapata ufadhili kamili kutoka serikalini bila kujali hali yake kifedha. Waziri wa Sheria wa Burkina Faso amewataka waendesha mashitaka kuchukua misimamo mkali zaidi dhidi ya watu wanaoshitakiwa kwa ubakaji wa watoto ili kuimarisha ulinzi wa watoto hao. Leo ikiwa ni Jumatano, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaunga mkono wito Burkina Faso wa kuchukulia hatua kali zaidi wanaoshitakiwa kwa ubakaji wa watoto? Na msikilizaji, matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802, lakini pia tunapatikana pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM kule Uvira. Tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Ronzururu RTR 93.5 MHz, Radio Oasis Congo FM 89.5 FM, na Radio Tele Espolite 99.3 MHz. Na unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi mitambo siku ya leo si mwingine Nanda Koza. Mimi naitwa I am Henry Shekifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika Jumatano ya leo ni tutaanzia kule nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba kilimo cha parachichi kimeibuka kuwa nguzo muhimu ya uchumi katika nyanda za juu kusini mwa Tanzania, kikibadilisha maisha ya maelfu ya vijana na familia nyingi. Hali hii ni tofauti kabisa na ilivyokuwa miaka iliyopita, ambapo vijana wengi waliona kilimo kama chaguo la mwisho lisilo na faida kubwa za kiuchumi. Kulichambua hili, tunaungana na Wilfos Ngoto, yeye ni mwandishi wa habari kutoka Sauti ya Ujerumani ya Deutsche Welle, na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam?
3: Ndio kabisa, haya bila shaka. Pita kusini pia mko vizuri hapo?
1: Hapa ni kwema kabisa. Na tunaelezwa kwamba huko Tanzania kilimo cha parachichi kimeibuka kuwa nguzo muhimu ya kiuchumi katika ukanda wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania, ambapo vijana wengi waliona kilimo kama hicho ni chaguo la mwisho lisilo na tija kubwa ya kiuchumi. Pengine kilimo hiki sasa hivi vijana wengi wameamua kwenda huko baada ya kupata fursa kiuchumi, haswa katika soko la mataifa ya Ulaya. Unadhani hili likoje?
3: Sasa kabisa, haya kama ambavyo umeeleza, hii inafahamika kama green gold, yani dhahabu ya kijani. Sasa kwa miaka mingi kilimo kilionekana kama shughuli ya kujikimu tu, lakini sasa hivi parachichi limegeuka kuwa biashara yenye faida kubwa sana. Sasa vijana hawajishughulishi tu na kulima, bali pia wanazalisha miche bora, kukusanya na kusafirisha mazao kwa biashara.

0: uhalali, kufanya kazi kwenye viwanda vya kuchakata mafuta parachichi, lakini pia kushiriki kwenye shughuli za usafirishaji na usafirishaji wa bidhaa. Sasa mabadiliko makubwa yametokea baada ya kuanzisha kwa viwanda vya kuchakata mafuta parachichi ya mwaka 2023. Sasa kabla ya hapo, parachichi lisile kubwa viwango vya soko la nje lilikuwa linaharibika na kuuzwa kwa bei ya chini sana. Sasa hata daraja la pili linapata soko ambao kupitia viwanda hivyo, jambo ambalo liliongeza mapato ya wakulima na kuunda ajira mpya. Lakini tuangalie hii kwa sura kimataifa. Haya, Tanzania inanufaika na ongezeko la mahitaji ya parachichi duniani, hasa Ulaya, India na mashariki ya kati pale. Kwa sasa Tanzania ni miongoni mwa wauzaji wakubwa sana wa parachichi barani Afrika, ikiwa nyuma ya Kenya. Afrika Kusini pia wako mbele yetu, lakini pia pamoja na Moroko, huku mazao yakiongezeka sana kwa wastani wa 20% kila mwaka. Sasa hii ni fursa mpya kama ambavyo umeeleza. Ushindani wa kimataifa unaendelea kuongezeka. Kenya tayari imejijengea jina kubwa kwenye soko la Ulaya. Moroko inanufaika pia na ukaribu wake na Ulaya. Huku Afrika Kusini pia huko ikiwa na miundombinu imara ya usafirishaji, ili Tanzania ibaki na ushindaji sasa inatakiwa kufanya kwa kale. Mbali na ushindani uliopo huu kwa nchi hizi ambazo nimezitaja, Tanzania inahitaji kufanya kwa tayari kuongeza viwanda vya kuongeza thamani, lakini pia kuimarisha ubora wa mazao na mifumo ya udhibiti wa viwanda. Hapo hapo kuna kuboresha miundombinu ya baridi, yani cold chain logistics, lakini pia kupanua masoko mapya ya Asia na Mashariki ya Kati. Lakini pia mwelekeo wa dunia sasa hivi haya ni kuwekeza katika green economy na green jobs, ambapo shughuli zinazohusiana na kilimo endelevu na uchakataji wa mazao zinaonekana kuwa chanzo kikubwa cha ajira kwa vijana. Lakini pia sekta ya parachichi inaendana moja kwa moja na mwelekeo wa uchumi wa vijana. Mambo ya teknolojia ya msingi sana. Je, vijana wadogo wanafaidika na kiwango gani kulinganisha na wawekezaji wakubwa? Lakini Tanzania itanufaika zaidi kwa kuuza mafuta parachichi na bidhaa nyingine zilizoongezwa thamani kuliko kuuza tunda ghafi tu. Lakini hapo hapo serikali inajibu ijipange kuhakikisha kwamba wakulima wadogo hawabaki nyuma wakati sekta hii pia inapanuka. Sasa ongezeko la uzalishaji inaenda sambamba na uhifadhi wa mazingira na matumizi endelevu ya ardhi,
1: kwa sababu biashara ya kilimo imekuwa ikifanya vizuri sana katika mataifa ya nje, au pengine tuseme utandawazi sasa umeufanya urahisi zaidi kwa watu kuweza kuuza mazao yao nje ya nchi. Na hata mataifa mengi katika bara la Afrika yamekuwa yakikuza uchumi wao ndani kwa kutegemea au bidhaa ambazo wanazalisha katika nchi zao na kuziuza katika mataifa ya Ulaya. Unadhani sasa nini kifanyike ili kuweza kuboresha, kwa sababu Tanzania inafahamika kwamba ni tajiri wa mazao mbalimbali ya chakula? Unadhani sasa nini kifanyike?
0: Upo sahihi kabisa. Na kwa kuweka kabisa msisitizo hapo, parachichi limekuwa sio la kawaida tena kwa Tanzania. Na sasa tunafahamu ni sekta kimkakati, inaweza kubadili ajira za vijana kwa kiwango kikubwa, kama ambavyo inatokea kwa kahawa kule Vietnam au maua nchini Kenya. Kinachofanyika sasa hivi katika sekta hii kwa kipekee ni kwamba haitoi ajira shambani peke yake, bali katika mlolongo mzima wa biashara, value chain ile. Lakini tukiangalia kilimo kinaondoka kwenye dhana ya kujiajiri na kuwa biashara mabilioni. Sasa kwa mfano kwa Njombe, mfano uliotolewa ni kwamba unaonyesha kijana anauza miche 10,000 kwa shilingi 5,000 kila mmoja, anaweza kuingiza takriban shilingi milioni 50. Sasa hii inaonyesha kuwa fursa sio kuuza matunda peke yake, bali kuanzisha biashara zinazohudumia sekta kwa ujumla wake. Lakini ajira nyingi hazipo shambani kama ambavyo nimesema. Sasa vijana hapa wanatakiwa kujengewa uzoefu zaidi na misuli ya kujiamini katika uzalishaji wa miche bora ili kuendana na ushindani wa nje. Lakini pia hapo ushauri wa kitaalamu kwa wakulima unatakiwa kwa kiwango kikubwa sana. Serikali inabidi itupie jicho lake katika washauri wa kitaalamu kwa wakulima ambao hawana knowledge ama elimu yoyote kuhusiana na kile ambacho wanakifanya, wajengee uelewa na uwezo wa kujitanua kisasa zaidi, kuwaza katika soko la kimataifa. Lakini pia hapo usafirishaji wa mazao, yani minyororo ya baridi hii iko chini, nasema wawatengenezee ushindani wa kimataifa, waangalie nchi zingine wanashinda vipi, ili vijana wetu pia hapa ambao katika hiyo fursa waweze kushindana kimataifa, kama namna ya kuweza kuwasukuma zaidi kuweza kuweka teknolojia ya kisasa. Waziri wa kilimo anayo kazi kubwa sana ya kuweza kuzungumza na kufanya survey katika mashamba mbalimbali, kuwatoa shambani vijana na kuweka katika ramani ya dunia. Fikiria kawaida, waone kwamba kilimo sio kama ambavyo ulikuwa ukitazama zamani, kama ni kazi ambayo mtu umekosa ajira, labda uliyoisomea sasa unakimbilia kule uweze kujikimu. Waitazame kama ajira mpya ambayo ni utajiri mkubwa ambao uko shambani. Wanakwambia siku zote mali zinapatikana shambani. Kwa hivyo sasa vijana wa focus zaidi, lakini vilevile wasome, sio kusoma darasani, wajifunze namna ambazo nchi ambazo zimefanikiwa katika kilimo zinafanyaje kazi, zinajiendeshaje. Kwa hiyo hilo ndio la msingi, vijana sasa hivi watoe mentality ama dhana ya kwamba kilimo ni cha watu waliokwama, waliofeli. Sasa hiyo ni kwamba kilimo ni fursa nyingine ambayo kubwa ambayo dunia sasa hivi inakimbilia huko.
1: Wilfos Ngoto, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina. Nikutakie mchana mwema huko Dar es Salaam, Tanzania.
0: Asante sana Aisha Kifu na kila waheri hapo Afrika Kusini.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio taarifa yetu ya kwanza kabisa kutoka kule Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba kilimo cha parachichi kimeibuka kuwa nguzo muhimu ya kiuchumi katika nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Na ripoti hiyo umetoka kusikia tukifanya mahojiano naye, si mwingine ni Wilfos Ngoto kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tupate mapumziko mafupi.
2: Let's just do it.
3: Your life just got easier. Get the Channel Africa app and take us wherever you go. Catch the latest news, enjoy your favorite shows, stream the music you love, and stay connected to the continent. All in one spot, right in your pocket. Simple, quick, and always with you. The Channel Africa app. Download it now on iOS and Android.
4: Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaunga mkono wito wa Burkina Faso kuchukulia hatua kali zaidi wanaoshitakiwa kwa ubakaji wa watoto? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama kujumlisha 2760552524, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa pa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada kutoka Tanzania, hatimaye ni kule nchini Uganda, ni kwamba vyanzo vijuu vya kijeshi nchini Uganda vimethibitisha kuwa Rais Donald Trump wa Marekani amewasilisha ombi lake kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni kupitia bodi yake ya amani, akiomba msaada katika kuanzishwa kwa kikosi cha kimataifa cha ustawi na utulivu kinachopewa jukumu la kusaidia kudumisha utulivu katika ukanda wa Gaza. Awali Bidi Jean de la Croix alifanya mahojiano na aliyekuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, mzee Mike Rering kutoka Kampala, Uganda. Bidi alimuuliza jinsi Rais Yoweri Kaguta Museveni alivyojibu Rais wa Marekani Donald Trump. Mzee Mike Rering alianza kuelezea.
5: Hakika Rais Yoweri Kaguta Museveni aliitikia wito wa Rais Donald Trump wa Marekani wa kuyapeleka majeshi ya Uganda katika eneo la Gaza kwa ajili ya kuhifadhi amani. Kwa hiyo Rais Museveni kwa upande wake amekubaliana na rais huyo wa Marekani, na kwa hiyo tunasubiri tu iwapo ratiba rasmi itatangazwa, halafu tutajua mambo atakavyokuwa yanaendelea.
6: Kwa nini kuomba msaada kwa Uganda, mzee Mike Rering?
5: Hii ni kutokana na jeshi la ulinzi na wananchi wa Uganda kuwa yani kupelekwa katika mataifa mbalimbali kuhifadhi amani, mfano Somali, ambako itakumbukwa vyema kwamba Marekani ilishindwa kukabiliana na wakati huo wale magaidi wa Al-Shabaab. Alafu pia itakumbukwa vyema kwamba majeshi ya Uganda yanaweza kupelekwa kulinda amani huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali kadhalika Jamhuri ya Afrika ya Kati, na hata waliwahi kupelekwa huko nchini Liberia na Equatorial Guinea pamoja na Sudan ya Kusini. Kwa hiyo hiyo ndio imechangia kwa Rais Donald Trump kukubali kwamba Uganda na jeshi yake yana uwezo wa kulinda amani katika mataifa yoyote kote duniani.
6: Na pengine taarifa hizi ni kama hazijawekwa wazi rasmi. Kwa namna unavyoona hali ilivyo nchini Uganda, endapo ili litaidhinishwa kama ulivyosema rais, ni kama amekubali wito wa rais wa Marekani, udhani italeta gumzo nchini Uganda?
5: Hakika italeta gumzo, kwa sababu wengi raia wa Uganda wanasema kwamba eneo la Gaza sio kama Somali au mataifa mengine barani Afrika. Kule ni tofauti kabisa, kwa sababu kama mashambulizi yanafanyika, basi majeshi ya Uganda, wanajeshi wengi wameweza kupoteza maisha yao. Nakumbuka vyema kwamba siku hizi, vita vya siku hizi vinatumia sana mambo ya teknolojia, na kwa hiyo majeshi ya Uganda bado yako nyuma. Lakini pamoja na hayo, majeshi ya Uganda kwa upande wa nchi kavu yanaweza kukabiliana na hali yoyote ile. Kwa hiyo ningesema kwamba ni kweli tayari gumzo limeshajitokeza. Unapopita kila mahali unakuta minong'ono ya watu wanazungumzia kwamba ndio tunakubali kwamba majeshi ya Uganda yanaweza kupelekwa huko Gaza, lakini wengine wanahofia kwamba wengi raia wa Uganda, yani wanajeshi wa Uganda, wataweza kupoteza maisha yao huko, kwa sababu hawaelewi kwanza mazingira ya huko, na itakuwa ni vigumu sana wao kumudu hali ya mazingira huko katika eneo la Gaza.
6: Kuomba msaada kwa Uganda, pengine hii inaashiria nini? Inamaanisha kitu gani? Marekani na mshirika wake wa karibu kabisa Israel wameishiwa nguvu?
5: Hawajaishiwa nguvu, ila tu wanataka wayashirikishe majeshi ya nchi nyingine, hasa katika kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na amani eneo la Gaza, kwa sababu hivi sasa Israel imekuwa ikikabiliana na wimbi na machafuko, na kwa kweli Israel inaweza kudhibiti, lakini vitendo ambavyo inaweza kuacha huko ni vitendo vya kiukatili, kwa sababu kama vile kuwanyima wa Palestina, kuwanyima chakula, na wamekuwa wakiishi katika hali ya wasiwasi. Kwa hiyo ningesema kwamba sio kusema kwamba Marekani na Israel zinaogopa kuendelea na operesheni zao huko, lakini haya majeshi yakijumuishwa ya mataifa mengine bila shaka yataweza kusaidia.
6: Mzee Karenge, shukrani.
5: Asante sana na kila laheri.
1: Na msikilizaji, hiyo ndio ripoti yetu kutoka kule Uganda, ambapo Abedi Jean Lacroix alifanya mahojiano na aliwahi kuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, Mzee Mayekerereng, kutoka kule Kampala nchini Uganda, ambapo vyanzo vya juu vya kijeshi nchini Uganda vimethibitisha kuwa Rais Donald Trump wa Marekani aliwasilisha ombi lake kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Tupate mapumziko mafupi.
7: Ritmi Jikult.

0: com Jacob Divani,
1: Aiza Nova Horas de Joanesburgo.
0: Aqui, no Ritmos e Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
2: Love music, love culture, love life. Because you on Channel Africa, the African perspective.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kule Uganda, sasa tuelekee DRC. Ni kwamba Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB imetoa ruzuku ya dola milioni 13 za Kimarekani kusaidia kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola na kuimarisha hatua za kuzuia kuenea kwake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Kusini Sudan na Uganda. Mwandishi wa habari kujitegemea German Hassan Kiwere anayoripoti ifuatayo.
4: Kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka Benki Kuu la Maendeleo ya Afrika iliyopokelewa na idhaa hii ya Kiswahili, bahasha kuu inajumuisha mchango wa dola milioni 10 kutoka upagaji upya wa rasilimali kutoka Wizara ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchango huu umepokeleaji na raia wa mkoa ya Kivu ya Kaskazini, Ituri na maeneo mengine. Tumezungumza naye Claude akiwa katika mji mdogo wa Masisi, Kivu Kaskazini.
5: Ya kwanza ni kuyashukuru kwanza hiyo benki ya kimataifa ambayo imekuja kwa kukumbuka Kongo. Ya pili ni kuwaambia government ya kwetu kwa kuweza kuchunga hizo pesa mzuri ili zifanye kazi ambayo ilihadumiwa kufanyika. Kwani unajua malali ya virusi ya Ebola vinaua watu maneno huku Bunia, maeneo ya huku hata Beni huku Butembo, na watu wanaendelea kukufa kwani malali hiyo inakuwa kabambi sana, na maeneo ya Uganda mnaona wametufungia hata hiyo frontera ya kwao kwani wanasema sisi tunakuwa na Ebola. Watu wasije kuiba hiyo pesa ambayo banki ya kimataifa imefikisha kutupatia kusudi kwa kuweza kupiganisha hiyo malali ambayo inaendelea kuua wakongomani. Kwani wakongomani wanakuwa kwenye vita, vita usiwaue na malali usiwaue. Hiyo pesa wasiweze kuyadeturne, watie hiyo pesa kwa kazi ambayo imeandaliwa kufanyika ili magonjwa ya virusi ya Ebola vifanyike na watu wapone wapate dawa.
4: Vile vile mashirika zinaotetea haki za binadamu zikiomba serikali ya Kongo kutumikisha pesa hizo kwa kumaliza maradhi ya Ebola ambayo imekumba mkoa ya Kivu ya Kaskazini, Ituri, Chopo na maeneo mengine. Christophe Munyanderu ni mmoja wa mashirika zinaotetea haki za binadamu katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Shida ambayo tunakuwa na utata ni kwenda kuta wafanya siasa wengi wa Kongo wameweza kujitupa ndani ya kuweza kuwa wakiiba pesa za serikali, na zaidi sana utaenda kuta hizo pesa wataweza kuzimaliza huko ndani ya wakiwa ndani ya maofisa zao, lakini ili ziweze kupiganisha maradhi ya Ebola na hazitaweza kufika kwa wale ambao ni washirika na hata wanganga ambao wanakuwa wakipiganisha hiyo maradhi ya Ebola. Sisi tunadhani kwamba kitu cha kufanya kwa government ni kuwe mfuatilio mzuri ili hizo pesa namna zimeweza kutoka zisiwe tena ambazo watu wataweza kukula, kwa sababu hii maradhi ya Ebola ni changa kubwa ambayo kimeweza kuwatatiza watu na hata watu wenzetu wa wandugu zetu wa kongomani wameweza kufariki ndani ya hii kisa ya magonjwa. Nadhani kwamba na hata ministra mwenye anafuatilia mambo ya afya ni sharti naye aweze kufuatilia pesa zimeingia kwenye benki na ni namna gani zitaweza kutumikishwa, na hata kukuwe commission ambayo itakuwa ikifuatilia, kwa sababu woga ni kukuta kwamba hizo pesa zinaweza kutoka lakini ili ziweze kusaidia zitakuwa na zinapotea ndani ya mifuko za wale ambao wanakuwa na hiyo mila na desturi za kuwa wakifanya mambo ya kiugaidi ya kuweza kuwa wakiiba pesa za serikali.
4: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakiwa na hisia tofauti. Azarias Mokonji yuko katika mji wa Beni.
7: Malali ya Ebola ambayo walikuwa wamepea pesa ambazo mitaa mamilioni ya kwanza ilikuwa kati ya province moja ya Ituri, lakini leo kutokukamata mamesure zenye ziko adekwata inaonekana ya kwamba leo ile malali ya Ebola imeenda kwenye province nyingine ini North Kivu. Kunakuwa Otuele, kunakuwa Bazuele na kunakuwa Chubu. Watu wanaendelea kukufa na tunaona ya kwamba pesa na post wanaitia katika malali kwenye province moya ya Ituri, lakini zingine ma province hatuone kabisa ile sensibilisation kuangalia namna banaweza kuriposte ile malali. Tunapenda wale ambao wanatumika kwenye ile vituo juu ya kulite contre ile malali ya Ebola waweze kabisa wakipata pesa zao. Kwani inaonekana ya kwamba kunakuwa vile uongozi mbaya, kunakuwa vile uongozi mbaya, tukusema mauvaise gouvernance, ye naacha leo watu ambao wanaweza watu wanaoshughulikia wagonjwa hawapati pesa, wanaenda wakafanya yenye tunaita mamarche, mamanifestation, ile inaleta ingine méfiance kati ya population na wale ambao certainement wanaweza wakifanya batu bapate solution ku ile situation ya malali. Wakati wataweza wakifanya gouvernance ya mzuri, ile pesa wakitumizia mzuri ikafikia wale ambao wanatumika, mimi nawaza itaweza ikasaidia kupeleka malali mbali.
4: Kumbuka kwamba tangu kulipuka kwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wengi wamefariki dunia na wengine kuambukizwa baada ya kukutana na mtu ambaye anaugua maradhi hii ya Ebola, ikiwa tishio kwa sasa kwa maisha ya wananchi wa Kongo pia na wale wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wa mashariki mwa DRC wakumbana na ugonjwa wa virusi vya Ebola pia na mauaji inayoendeshwa na watu wanaozaniwa kuwa ADF. Jeremy Hassani Kiawere, Channel Africa, Beni.
3: Asante sana Hassan Kiawere kutoka kule Beni. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, tayari ni saa 8:29 kwa saa za Afrika ya Kati na 9 Afrika ya Mashariki. Ni somi jumbe za msikilizaji. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule mjini Lilongwe nchini Malawi, anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Wahalifu wa ubakaji ni wanapaswa kunyongwa kabisa, kwa sababu hilo kosa ni halisameheki. Na msikilizaji, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasa Bidi Bendera.
8: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
9: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Kwamba Niger, Mali na Burkina Faso zimewasilisha kwa pamoja tamko na nia la kuwania uwenyeji wa kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka wa 2032, hatua ambayo shirikisho la soka barani Afrika CAF limethibitisha kuipokea kama sehemu ya mchakato rasmi wa zabuni. Mradi huo uliowasilishwa baada ya viongozi wa shirikisho la soka la nchi hizo kukutana na rais wa CAF Patrice Motsepe nchini Marekani wakati wa kombe la dunia la mwaka huu 2026. Hata hivyo, kuwasilisha tamko la nia hakujahakikisha kuwa nchi hizo tayari zimepewa haki ya kuandaa mashindano hayo. CAF ilifungua mchakato wa zabuni ya AFCON za mwaka 2028, 2032 na 2036, huku nchi zinazowania zikitakiwa kuwasilisha mapendekezo yanayokidhi vigezo vya kiufundi, kifedha, kisheria na miundombinu. Endapo zabuni hiyo itafanikiwa, Mali itaandaa AFCON kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2002, huku Nigeria na Burkina Faso zikipata fursa ya kuwa wenyeji wa mashindano hayo kwa mara ya kwanza katika historia yao. Maandalizi ya kuelekea kombe la mataifa Afrika kwa wanawake AFCON mwaka 2026 yanazidi kushika kasi, huku timu mbalimbali zikikamilisha mechi za kirafiki nchini Morocco kabla ya mashindano kuanza Julai 26. Katika mechi ya maandalizi, Ghana ililazimisha sare ya bila kufungana ya 0-0 na Tanzania baada ya kushindwa kutumia vyema nafasi zilizozitokeza licha ya kutawala umiliki wa mpira kwa muda mwingi. Tanzania ilionyesha nidhamu kubwa ya ulinzi na kuwa tishio kupitia mashambulizi ya kushtukiza. Kwa upande mwingine, Cote d'Ivoire ilirejea kwenye njia ya ushindi kwa kuifunga Mali mabao 1-0, bao pekee lililofungwa na Grace Ruth Seri katika dakika ya 42. Ushindi huo umeiongezea morali ya kihistoria ya nchi hiyo na kikosi hicho kuelekea mashindano ya AFCON baada ya kushindwa katika mechi yao iliyopita dhidi ya Ghana. Matokeo haya yameonyesha ushindani mkubwa unaotarajiwa katika AFCON ya mwaka huu, huku timu zikikamilisha maandalizi yao ya mwisho kuelekea kuwania ubingwa wa Afrika nchini Morocco. Kule nchini Tanzania, klabu ya Simba Sports Club imetangaza mabadiliko ya ratiba ya maandalizi ya maadhimisho ya Simba Day mwaka 2026, ikiwemo uzinduzi rasmi wa tukio hilo na safari kuelekea kileleni mwa maadhimisho hayo. Akizungumza kwa niaba ya klabu hiyo, meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Hamid Ali amesema uzinduzi rasmi wa Simba Day ambao awali ulikuwa umepangwa kufanyika Julai 25, 2026, sasa utafanyika Agosti mosi 2026. Aidha, safari ya Simba Day ambayo ilikuwa ianze Julai 24 imeahirishwa na sasa itaanza Julai 31, 2026. Maadhimisho ya Simba Day ni tukio la kila mwaka linalowakutanisha wanachama, mashabiki na wadau wa klabu hiyo, ambapo hutumika kutambulisha kikosi kitakachoshiriki msimu mpya wa mashindano pamoja na kuimarisha mshikamano kati ya klabu na wafuasi wake.
10: Mwaka huu kwa kipekee kabisa tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika hifadhi ya Ngorongoro iliyopo wilaya Karatu mkoani Arusha. Mwanzoni tulitangaza tarehe 25 kuwa ndio uzinduzi wa wiki ya Simba. Lakini niko hapa kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wanasimba kwa ujumla ya kwamba uzinduzi wa wiki ya Simba sasa umebadilika kutoka tarehe 25 ya awali kwenda tarehe 1 ya mwezi wa 8, na siku ya safari kutoka tarehe 24 kwenda tarehe 31 ya mwezi huu wa 7.
9: Kamati ya nidhamu ya ligi kuu ya taifa ya soka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, LINAFUT, imewasimamisha kwa kipindi cha mwaka mmoja mwamuzi Tabita Botendra pamoja na waamuzi wasaidizi Fatu Bikri na Nabina Sebetu kufuatia utata uliojitokeza katika mechi kati ya AS Vita Club na FC Lezegle di Kongo iliyochezwa Mei 21, 2026 kwenye uwanja wa Tata Rafael mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa waamuzi wa kamati ya nidhamu, waamuzi hao walikeuka misingi ya kutokuegemea upande wowote, uhuru wa maamuzi na kushindwa kutekeleza ipasavyo sheria za michezo. Kamati imeeleza kuwa vitendo hivyo vinajumuisha kosa la kinidhamu kwa mujibu wa kifungo cha 83 cha kanuni za nidhamu ya shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FECOFA. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
8: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
3: Na msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo. Tayari ni saa 8:36 kwa saa za Afrika ya Kati, 9:00 Afrika ya Mashariki. Kipindi hewani makala Darubini ya Afrika. Nikukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaunga mkono wito wa Burkina Faso wa kuchukulia hatua kali zaidi wanaoshitakiwa kwa ubakaji wa watoto? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552594. Facebook ni Channel Africa Kiswahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee Burkina Faso. Ni kwamba waziri wa sheria wa Burkina Faso amewataka waendesha mashitaka kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya watu wanaoshitakiwa kwa ubakaji wa watoto ili kuimarisha ulinzi wa watoto hao. Christine Esipisu anaripoti kamili.
11: Serikali ya Burkina Faso imechukua hatua mpya za kuimarisha mapambano dhidi ya ukatili wa kingono kwa watoto baada ya waziri wa sheria na haki za binadamu Edaso Rodrigue Bayala kuagiza waendesha mashtaka nchini humo kushughulikia kwa ukali mkubwa kesi zote zinazohusu ubakaji wa watoto. Kupitia agizo hilo, waziri Bayala amesisitiza kuwa waendesha mashtaka hawapaswi kuvumilia wala kulegeza mashtaka dhidi ya watuhumiwa wa makosa ubakaji wa watoto. Badala yake, wameelekezwa kuhakikisha wanadai adhabu kali zaidi zinazoruhusiwa na sheria za Burkina Faso, huku wakiepuka kabisa matumizi ya makubaliano ya utetezi, yani plea bargains, upatanishi au suluhu zote zinazofanyika nje ya mfumo rasmi wa mahakama. Hatua hiyo imekuja wakati Burkina Faso ikiendelea kukabiliana na ongezeko la matukio ya unyanyasaji wa watoto, hali inayochochewa na changamoto za kiusalama, migogoro ya silaha, kuongezeka kwa idadi ya watu waliolazimika kuhama makazi yao pamoja na kuyumba kwa mifumo ya kijamii katika maeneo mbalimbali ya nchi. Serikali inaeleza kuwa mazingira hayo yamewaweka watoto hususan wasichana katika hatari kubwa za kunyanyaswa na kunyonywa kingono. Wizara ya Sheria imeeleza kuwa moja ya malengo makuu ya agizo hilo ni kukomesha utamaduni uliokuwa umejengeka katika baadhi ya jamii wa kushughulikia kesi za ubakaji wa watoto kupitia makubaliano ya familia, kimila na kijamii. Serikali imeonya kuwa utaratibu huo umekuwa ukiwanyima waathirika haki yao ya kupata haki na kuwafanya wahalifu kuepuka kuwajibishwa mbele ya sheria. Kwa mujibu wa maelekezo hayo, waendesha mashtaka wanapaswa kuhakikisha kila kesi ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto inafikishwa mahakamani na kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria bila kuathiriwa na shinikizo la kijamii, kifamilia au mila za eneo husika. Agizo hilo pia linategemea masharti ya kifungo cha 344 cha kanuni ya adhabu ya Burkina Faso kinachoruhusu kuongezwa maradufu kwa adhabu ya kifungo kwa mtuhumiwa anayepatikana na hatia ubakaji ikiwa mwathirika ana umri wa miaka chini ya 15. Serikali inaamini utelekezaji madhubuti wa kifungo hicho utatoa onyo kali kwa wahalifu na kuongeza ulinzi kwa watoto walio katika mazingira hatarishi. Hatua hizo zinaenda sambamba na mageuzi mapana ya mfumo wa sheria yaliyopitishwa na bunge la mpito la Burkina Faso. Miongoni mwa mageuzi hayo ni kupitishwa kwa kanuni mpya ya watu na familia ambayo imewekwa rasmi umri wa chini wa kuingia kwenye ndoa kuwa miaka 18 kwa wavulana na kwa wasichana. Christine Esipisu, Johannesburg.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Sudan ambako tunaambiwa ya kwamba Sudani imekataa vikwazo vipya vya Marekani vilivyoanza kutekelezwa Jumatatu wiki hii kutokana na madai ya kwamba jeshi lake lilitumia silaha za kemikali iliyotaja madai hayo kuwa hayana msingi na kuitaka Washington kutoa ushahidi. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuendelea. Sudani ilikataa vikwazo vipya vya Marekani vilivyoanza kutumika Jumatatu kutokana na madai ya kwamba jeshi lake lilitumia silaha za kemikali likiviita visivyo na msingi na kuitaka Washington kutoa ushahidi. Vikwazo hivyo vilianza kutumika baada ya Marekani kubaini ya kwamba Sudan, ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe vinaendelea tangu mwaka wa 2023, ilishindwa kutimiza masharti chini ya sheria ya kudhibiti na kuondoa vita vya kemikali na kibiolojia katika kipindi cha miezi mitatu cha kufuata sheria. Vita vya kemikali na kibiolojia katika kipindi cha miezi mitatu cha kufuata sheria. Hatua hizo zinazuia misaada mingi ya kifedha na kiufundi kwa Sudan kutoka taasisi za fedha za kimataifa isipokuwa misaada ya kibinadamu na chakula, zinazoweka vikwazo vikubwa kwa mauzo ya bidhaa na teknolojia ya Marekani. Na zinaweka pia mauzo ya nje yanayohusiana na usalama wa kijeshi chini ya sera kali ya leseni dhana ya kukataa. Hatua hizo zinazuia sehemu kubwa ya misaada ya kifedha na kiufundi kwa Sudani kutoka kwa taasisi za kimataifa za fedha isipokuwa misaada ya kibinadamu na ya chakula, zinaweka vikwazo vipana dhidi ya usafirishwaji wa binadamu na teknolojia za Marekani, na zinaweka mauzo ya nje yanayohusiana na usalama na jeshi chini ya sera kali ya utoaji leseni inayoelekeza kutawaliwa kwa maombi hayo. imesema kuwa madai hayo yamekanushwa tangu yalipoibuka mara ya kwanza, huku yakielezwa kuwa hayana msingi na yanatokana na vikwazo visivyotajwa majina. Sudani pia ilisisitiza tena kuwa haitengenezi, haimiliki wala kutumia silaha za kemikali na inaendelea kutimiza majibu yake chini ya mkataba huo, ikibainisha kuwa kwa sasa ni wanachama wa baraza la utendaji la OPCW. Wizara hiyo imesema Khartoum ilishirikiana na Marekani kupitia taratibu za kiufundi na kiutendaji za mkataba huo ili kuweza kushughulikia madai hayo. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg. Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele. Na sasa moja kwa moja tuelekee kule Kenya, ambako tunaambiwa kwamba, na ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo, ni kwamba Rais wa Kenya William Ruto ametangaza mpango mwingine wa kufanya mageuzi katika mfumo wa ufadhili wa elimu ya juu, akiahidi kuwa kila mwanafunzi atakayepokelewa katika chuo kikuu au chuo cha umma atapata ufadhili kamili kutoka serikalini bila kujali hali yake kifedha. Manase Bin Bindera anaripoti kamili.
12: Rais wa Kenya William Ruto ametangaza mpango wa mageuzi makubwa katika sekta ya elimu ya juu, unaolenga kuhakikisha kila mwanafunzi anayefaulu na kupata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu au taasisi ya elimu ya juu ya umma anapata ufadhili kamili wa masomo kutoka serikali bila kujali uwezo wa kifedha wa familia yake. Tangazo hilo lilitolewa Jumanne katika ikulu ya Nairobi, ambapo Rais Ruto alisema serikali imekamilisha maandalizi ya mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya juu na tayari imewasilisha marekebisho muhimu ya kisheria bungeni ili kuwezesha utekelezaji wa mfumo huo kuanza mwezi Septemba mwaka huu endapo wabunge watayapitisha. Akizungumza mbele ya viongozi wa vyuo vikuu na wadau wa elimu, Rais Ruto alisema serikali imeamua kufanya mabadiliko haya baada ya tathmini kubaini kuwa mifumo ya awali ya ufadhili haikufanikisha lengo la kuhakikisha upatikanaji sawa wa elimu ya juu kwa wanafunzi wote waliostahili. Alieleza kuwa kwa miaka mingi vyuo vikuu vya umma vimekuwa vikikabiliwa na changamoto kubwa za kifedha kutokana na kupungua kwa kiwango cha fedha kilichokuwa kinatolewa na serikali. Tulijaribu mfumo tofauti lakini haukufanya kazi. Tuliahidi kufadhili hadi 80% ya gharama za vyuo vikuu, lakini hali ilifika kiwango cha ufadhili kushuka hadi karibu 40%. Matokeo yake taasisi nyingi zilijikuta katika hali ngumu ya kifedha na nyingine zikawa karibu kushindwa kuendelea kutoa huduma, alisema Ruto. Kwa mujibu wa Rais Ruto, mfumo mpya unalenga kuondoa kabisa hali ambayo wanafunzi hushindwa kuendelea na masomo kutokana na ukosefu wa fedha. Alisema mwanafunzi yeyote atakayefaulu mitihani ya kitaifa na kupata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu au taasisi ya elimu ya juu ya umma atafadhiliwa kikamilifu na serikali. Kuendelea mbele, mwanafunzi yeyote ambaye amefaulu na amepewa nafasi ya kusoma katika chuo kikuu au taasisi ya elimu ya juu atapata ufadhili kamili wa elimu yake. Hali ya kifedha ya wazazi haitakuwa tena sababu ya kumzuia mtoto kupata elimu ya juu. Aidha, Rais amesema mfumo huo hautawazuia wazazi wanaoweza kuchangia gharama za elimu kufanya hivyo, lakini mchango huo utakuwa wa hiari badala ya kuwa sharti. Itakuwa ni uamuzi wa mzazi kama anataka kuchangia, lakini kama hawezi au hataki kulipa, serikali itahakikisha mtoto huyo anapata elimu yake bila kikwazo. Rais Ruto aliliomba bunge la Kenya kuharakisha mchakato wa kujadili na kupitisha marekebisho ya sheria zinazohusu mfumo wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu, akieleza kuwa hatua hiyo ndiyo itakayoweka msingi wa utekelezaji wa mfumo mpya wa ufadhili. Alisisitiza kuwa lengo kuu la mageuzi hayo ni kuhakikisha vipaji vya wanafunzi haviathiriwi na uwezo wa kifedha wa familia zao. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
13: The Upside with Poppy Jongwan and Sagomsanga.
14: The moment that we've all been waiting for at Channel Africa One on the socials. She's a digital entrepreneur, an all-round superstar. Michelle Ndamase, welcome to Channel Africa. Welcome to
15: the Upside.
14: I've been so excited to get you onto the show. I'll tell you why, as a rash for you. Okay. And by rash, I mean that I stalk you.
15: Oh, Okay.
16: Stalking you in a very professional way.
15: Obviously, having started off in the beauty space, having insecurities, acne, adult acne, and first started off as a mask, and then became a passion and more of an art and a craft. And then transitioning into fashion was so natural because I've always been someone who loves fashion. So I decided to go into business with my mom, who is professionally a fashion designer as well as a businesswoman. And just us having similar style and understanding the African market, sure, I thought it would be a great venture. So that's how we transitioned into fashion. I'm still a beauty girl, but always. I'm more of a fashion girly, I think, now. I don't know. But I mean, there might be something coming up for beauty. We'll see.
13: The Upside with Nsako Mhlanga and Poppy Njongwane. Catch it on the Channel Africa app. Weekdays from 3 to 6 Central African Time. Darubini ya Afrika. Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
3: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa moja kwa moja tuweze kuwasikiliza wenzetu wa The Upside. Poppy, how are you?
17: Good afternoon. I'm good. How are you?
3: I'm very well, thank you. What do you have today?
17: I don't even phones on. So apologies, but thank you so much. We are going to be hosting The Upside between 3 and 6 right here on Channel Africa with Poppy and Nsako. And you know, Wednesdays are for food. So For the Love of Food is taking over all 3 hours of the show. We're going to be chatting to everyone from one of the best festivals in the country. It's called the Soweto Kota Festival. So they're going to be joining us in studio to talk about what the festival has to offer this year. We're going to be getting into a daily dilemma, and then of course chatting to a friend of ours, Chef Siyabonga Khadebe, about his innovation around food and what he's got planned for us. And then the last but definitely not least, we are going to be talking to Four Seasons about an interesting pairing that they're going to be hosting at the hotel, just about agave. I think it's called Nzalo Agave, and how they're mixing alcohol with food. No alcohol on the show, but we will be testing the food, as you know, on Channel Africa every single Wednesday with Poppy and Nsako. So we'll catch you between 3 and 6 right here at Channel Africa 1. Keep it locked.
3: Thank you so much, Poppy. We're going to listen to the show at 3 p.m. Na msikilizaji Channel Africa, hayo tutasikia kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni hapa pa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu kutoka hapa Channel Africa.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
11: Asante sana, I am. Hujambo msikilizaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambako tunaanzia huko nchini Kenya kuhusu mpango wa kuwa uchumi ulioendelea kama ulivyoanzishwa na serikali ya sasa utachukua miaka 30, kwani ongezeko la uzalishaji wa kilimo, upanuzi wa utengenezaji unaolenga mauzo ya nje na teknolojia na uvumbuzi wa kina vitakuwa sehemu muhimu ya mkakati huo. Mpango huo unaoanzia miaka ya 2030 hadi mwaka wa 2060 unaiona Kenya kama nchi imara kisiasa, yenye utumishi wa umma wenye uwezo, utawala imara wa sheria, usimamizi mzuri wa uchumi mkuu na fedha endelevu za umma. Mfumo huo ulioanzishwa huko mjini Nairobi na timu ya wanasiasa inaongozwa na Anyang Nyong'o utafanikiwa mkakati wa maendeleo wa dira ya 2030 wa miongo miwili ya nchi hiyo. Tunakuja hapa Afrika Kusini, ambako mradi wa Hydra unachanganya mtambo wa nishati ya jua wa megawati 216 na mfumo wa kuhifadhi betri wa megawati wa lisaa 1500, na kuashiria hatua muhimu katika mpito wa nishati wa Afrika Kusini na matarajio ya usalama wa nishati. Mradi mkubwa zaidi wa nishati mbadala mseto barani Afrika umeweza kuzinduliwa rasmi Raini ya Kaskazini, na kuashiria hatua muhimu katika mpito wa Afrika Kusini kuelekea uzalishaji wa umeme safi na kuaminika zaidi. Mradi huo wa Hydra uliotengenezwa na Total Energies kwa ushirikiano na Hydra Storage Holdings na Riatile Renewables unachanganya mtambo wa jua wa photovoltaic. Tunakuja hapa katika masoko ya kikanda ambako Kenya, kielezo cha hisa cha soko la dhamana la Nairobi, kinafanya biashara ya takriban 232.64, kikionyesha faida kubwa ya mwaka hadi sasa ya zaidi ya 24%. Mikataba ya makampuni kinywaji cha Varun cha India kilichouzwa kwa chupa kilipanuka hadi Kenya kupitia ununuzi wa shilingi bilioni 4.1 ya Kenya. Shughuli za maziwa na vinywaji vya ndani vya Divyani Food Industries. Sekta ya benki za kikanda za Afrika Mashariki zinaendelea kuchapisha vipimo vya juu vya faida, zikipata mitindo mipana ya bara kupitia benki ya Kwanza ili kuweza kujadili na utumiaji wa pesa za simu. Tanzania na Zanzibar, hisa za nchi hizo mbili zinabaki kulenga sekta za benki, utalii na madini, huku Zanzibar ikitarajia ukuaji wa uchumi wa 7.5% unaosababishwa na utalii. Waziri wa Sheria. Kufikia hapo, msikilizaji, tumefika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Asante sana kwa kuwa nami. Tupatane hapo kesho katika makala mengine. Asante sana kwa kuwa nami.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kufikia hapa sina la ziada, shukrani za dhati zikuende wewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho matangazo haya. Na kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Ni kwamba Rais William Ruto wa Kenya ametangaza mpango mpya wa kuhakikisha wanafunzi wote wanaodahiliwa katika vyuo vya umma wanapata ufadhili wa serikali. Na waziri wa sheria wa Burkina Faso amewataka waendeshe mashitaka kuwa wakali zaidi dhidi ya watuhumiwa wa ubakaji wa watoto ili kuimarisha ulinzi wao. Na kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, mimi naitwa I am Henry Shekif. Shukran kwake fundo mitambo siku ya leo, si mwingine Nanda Koza. Nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel Africa.